0: Ja, jeg var jo. Jeg var jo der. Jeg var jo da.
1: Ja, da.
0: Da skal jeg ta benet.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: hadde vært en som Egin Olsø spilte og sang. Solo tema Plateplatebarnet, den første solistutgaven til Egin fra 2005. Og det femte leie som åker for å spille til Believe og til å enske hun. Jeg minnes mye ikke jeg har hørt Lø Arn til at hun og enske hun fra døgnet måned.
1: Nei, til rett. Det nemlig det første leie som jeg spiller inn og enske hun. Sjølger og leie, ja. Det da. Og jeg vet ikke ordentlig hvor jeg, altså. Jeg har prøvd det, ja. Det var ikke at jeg var så rævlig ambisjøs om at jeg skulle ut i applaverende av Vitalmarsen akkurat, men sjånt, altså, nekva du man spiller engst helt alt fra Beatles, ja, altså. Og det en parster av arven, det en parster av Vitalmarsen, oppkjøkken, fjersen, forsen, alle noppetter, kåver lømmene og spalt og sunnkjø, så det ikke helt av naturlig at man prøver, og det tross alle mine firmer og æren, så det chatten og alt det, det var nekva du gøres nysko. Men jeg var ikke, jeg prøver det så, og jeg har enda skrevet teksten selv, og det er fast sikkert, men altså, det så en av de mer positive sanger og natter en sanger om at man begynner så smått å trykke på at det blir til å lukke vel, at det blir til at finne kærlighet og natter, at kærlighet just heter okko fri, love will set us free, but love is free. Det synes jeg sånn at John Lennon klisjé-tekster, at la oss sånn wannabe, John Lennon wannabe, vil jeg si. Jeg trykker på kærligheten, jeg trykker på hvem annen, jeg trykker på te, du trykker på meg, og alt det. Ja. Men jeg alltid at jeg rører vel nok det vi lærer. Og Leivor spiller en fantastisk lekkere solo, som sier som halv i teksten er ikke noe fantastisk opplevelse. Men han er her, og han har en fittan, gåan, påstå og en påskap, som er absolutt konstant innfyrer. Det vil jeg si, skjort det.
0: Ja, jag hade inte riggast jag har hört enskona som gott och ner nog. Alltså, hvis du tänker sälja trusjöra lön så är gott och nog så låga enskona. Jag är inte nog först i Iron The Beatles.
1: Tack av er, ja.
0: Love me do, what's up?
1: Yeah.
0: I wanna hold your hand.
1: Det är resten sin att skärma, Jakob.
0: Ja.
1: Det fungerar. Det var gott att göra.
0: Och så är det gott.

0: Hette I Hove, og her byggva Bergljot og Sonne Ludvig og familjan. Og her I garasjene færa teg at fletta fløyri av vekkernon, som akkurat kommer ur Kjaldavugshalme. Begge tjata med Kjolvun og Laus Jespersen og Måli Ørumvi.
1: Og I 1941, da kjøpte pappen troi og en kvart frels I Holmen for 1000 kroner. Det var nok penger, men ikke en regn.
0: En fjord,
1: ja.
0: Det var nok penger.
1: Det var ordentlig ikke å få etter her, altså. Ja. Men da var han gammel dronk, han ble skiftet for en hel trus. Så at han brukte alt dette for tjent.
0: Hva koster det for alt seg I dag?
1: 20.000 hadde jeg opptatt for min. Så jeg synes det mer til seg for å ha svårt.
2: Jeg kom så over I kjør. Da hadde jeg flett 11. Nu tar jeg kom klokken 4.
0: Bekker her?
1: Ja.
0: Hva sier du?
1: Sånn, jeg hadde alltid press. Jeg tar jeg til 8 om næst.
0: Ja, ja, ja.
1: Til til. Fra klokken 8 kjør.
0: Ja. Det flott.
1: Ja, det
0: Og så jeg spiller han I filter.
1: Ja, ja, ja.
0: Det har du til, da?
1: Ja, ja. Det dyrt.
0: Det ser ikke godt ut. 6,5 fjers. 5,5 fjers. 5,5 fjers. 5,5 fjers. 5,5 fjers. 5,5 fjers. Ja, ja, ja. 6,5 fjers. Fors. 4 fors, ja.
1: Ja, ja.
0: Så her ser vi stå høyt og gjør.
1: Ja.
0: Så det spennende å vite hva det ser ur hånden for å vite.
1: Ja, det veldig jævner. Hånden, akkurat. Jeg vil ha lyst til litt lagt.
0: Ja.
1: Det sånn gror
0: her. Her ikke var omstøver til.
1: Det vil jeg på.
0: Ja, ja, ja.
1: Det som en slags latervist.
0: Ja, det visst.
1: Ja, ja.
0: Her Reinfurt I
1: Hexler,
0: ja. Og I Hasete, ja.
1: Falje I reisning. Og kjer vårene. Fantastisk.
0: Ja, ja, ja. Rostfrøy.
3: Ja,
4: det
3: var det. Ja,
4: det
3: var det. Det var det.
4: Det var det. Det var det.
3: Det var det.
0: Hallå, jag ska gräva. Gräva I det. Hallå, hallå, fräsch. Hej. Mhm. Ja, så skjuter han. Det ligger bara väl för att jag får min ingen
4: så tjär. Ja, ja.
0: Hva til langt av? Sånn Lodvig nå. Tommel du?
5: Ja.
0: Det godt å tomme?
5: Ja, det rundt av gårdest. Det jo, jo, det som gårdest tomme, jo.
0: Det et annet som står, jo?
5: Ja, det nok en annen helt fra jeg råkner vi. Det vant jeg, det var en annen gårdest råkner vi.
0: Hva det for lam som de slipper ut I halmen?
5: Alltså det rymliga gav vi I lampa som man sitter I alltså. Ja. Så vi rör man gärna gott vi med drinn I eisen så. Jo, just det. Det alltid, det hette god lamp som man sitter I. Så det ganska lamp som vi ganska mitt I 13 någon som man sitter I. Så. Så måste jag, man var skjuta för störst vi helt och så.
0: Det är vår den gympra I Kilja land. Ja. Är det en bättre skipan helt då? Ja. Och väckrar.
5: Det alltid är. Det alltid, det bättre för allt. Da var mer gos I bett.
0: Stått lærere?
5: Ja. Men jeg har hatt.
0: Og da var det sin tur strauner å få oss vid,
5: ja? Ja, det var det sin strauner, ja. Det ble ikke så ytla. Det gikk ikke godt. Men en, jo jo, men det gikk rum lade gav alt. Nå var det ikke mer enn tøymer ut lade gav alt, ja? Så. Det gikk helt godt lade gav alt. Det var kvart ikke vil, så. Ganske tar jeg for vel fire. Det kan være det som gjør det. Ja.
0: Og du fikkst steip I fjør?
5: Ja, ja, for besta vekk. Ja, la, ja, vi mest. Og fjerspunt, så ja.
0: Vant du å få det du gjør?
5: Nei, jeg vet ikke. Ganske, man vet jo hva du. Må være spekt til å bo, ja. Han vet den sørste som vi tenker på det, så det. Måne, hvordan gjør
0: det? Den største?
5: Ja, jeg vet ikke om han vet den største, men... Hesten går reisen, vi jo holdt vi inn, så...
0: Så først for det at du steg på fjør?
5: Ja, først for det, ja. Så det var spennende å vite hva det er ferdigast. Fikk det tog man for spennende skyld, ja. Så får man fylka, så vet du hvor det er aftet beste vekk, så. Jag håller med honom, så.

0: bara jaunare sindri ut I hatt, vil jeg säga. Og det ganske sånne ting som man arbeider ved. Og så det hit som man sitter ved. Altså, du skifter jo Gesa ut, og til sitter vi alt og sier, ja, men hvor skifter du Gesa ut? Hvis Gesa ikke skulle spille etter av landslinjen, hvis han var sørste disse av landslinjen, og så var en vika pausa, så det nok ikke skiftet han ut, og i her som formaten, og i her støvende som følger hver uge. Men vi skiftet han ut, ta, så først en heiland tog man ned i Moldova, men her skiftet han ganske eisen ut, for å kunne bruke han mot Slovakia, og nå kom store disse Ta Slovakan kanskje bare sin trøtt. Du finner vi det overvante jeg stiger her. Men da du ikke har seks lykke gode spillere velger med til mine, og ta sier det ut via tverre at de er også dubitanter, at de ikke tror at de ikke kunne bli gode, så må du sortere og velge, og anker du reker du rett, og så reker du eisen dister som nere i Moldova. Jeg gjør sånn at samarbeid med Magna Mora, han sier, det ikke noen bering, vi ser dere når jeg flikker, jeg følger noen flikker bare til Moldova. Ja.
1: Ja.
0: Men till mig att här är en ombering vi att alltså till er till att du sätter en flickvara för en och flyr här omstånden är er perfekta till att allt som är dyster är att bara örvus och till att som en landslagsläkare säger vi med er nämn mig en dyst här man signas till att dominera utavallt som inte är att det är Liechtenstein och San Marino men kjolt har vi snackat Andorra så har vi troppläkare utavallt Gibraltar nere i Gibraltar ta till det här sin troppläkare Vi vinner 1-0, men altså, vi lytter ikke renner til noe av en par statist nå. Det vil si at det eisende nærke vi har sett at tingene inn i perspektivet, ja, det er jo å bort og snakke om, og hvor kunne vi ikke presse Moldova senter. Men det er samme Moldova som vinner i Kazakhstan. Så
1: det er
0: ikke bare små til nekt ting.
1: Ja, men det bør at man i halte, det nok ikke flere meninger om at ta Gesa og hans var tekne ut i seg, som misser at han hadde distan fullstendig gulvet. Og vi har klart en vering vi Jans Bjerstall og Mathias Hedelstall, men det er ikke litt av forrige om Ivatlund. Hvor er det morgen?
0: Helt Johannes Stomat I mot Slovakia.
1: Ja, men det nu ser vi bara nästan Moldova distan.
0: Ja, men ta ju pura rätt med här så näck som inte rikar. Alltså, ta släppa till inlägg och checka på så ju när vi alla är vidring. Jag hade inte Jan Benjaminsen och William Davidsson spelar sig liv som vankbackar. William är ännu mer av mig varje.
1: Men det checkar sig ju i snu morgon om det var det rätt avgörande.
0: Ja, det är rätt, ja. Men kvart är alternativet.
2: Jeg husker også nå, tar jeg til døms, jeg snakker ut I følgen om dysten mot Kazakhstan. Tar vi skiftet ut, og tar jeg hever hver kvarja for nå, hese tøyner, til mann for mann. Altså, til ångar taktiske brøytingar inni av vøtlen. Altså, vi brøyter ångar til formasjon, og vi flyter ångar til rundt på falsk. Tar vi mann for mann, og så det hentet det en spiller en kanter bedre enn hin, og nesten det spiller en annen kanter bedre enn hin. Altså, til her vi skiftet for det meste. Til dem som Kazakhstan, kunne vi ikke brøyt akkurat I formasjonen I jokken, som vi kunne føre mer etter en, altså, mer framratta, eller, så snart også vi kvarst her vidt, Alla tøyna konsekvent a skifta mann fyrir mann brøyti til allt og så almindelig nekv og uppsetanen til a færa etter en sikri eller hvordan man skal segja det Jeg hugsa med Kazakhstan da jeg hugte så tar vi pressetar, tar løtnar da vi pressetar så klarar det mekna etter hvers etter land Ta kundu vi et eksempel tid jeg mig veri ut til mig veri jokken høtti ikke så almindelig nekva gjer ut I
1: disse Og tvei trudjar av dem
2: Ja, og du hei tvei trudjar Og finnst en framrætt en mann atræt som man brøtti formasjon man brøtti et eller annan bøynløs taktist
1: Og du har vi til søvn om at just Kazakhstan så var det 0,93 We expected
2: ja,
1: goals Det noe til framme for mine
2: Ja, akkurat Det det som mener Så det her gjer Alla tøyna konsekvent at skifta mann fyr mann altså Det brøyter, ja. Onkel Kante kan komme inn, onkel Dein, og muntlige kan det, og brøyter han forpåstest. Men jeg også bare om at det affær etter sykron, affær etter første plass I Bølsen. Har man gjort nok til det?
0: Altså, jeg opplever ikke at jeg tar meg arbeid ved flere spilskipene. Det nok at, ja, altså, jeg vil si at hvis du snakker om først kan livet opp, så jeg pura vi på, og det har vi nesten sier, at det lukket som skifter system, og lukket som tveiter alt frem til sånn. Men nå vi hette begynner på en kapping, her man jo valgt å spille ved disse systemene, her man så sier at du har brøyt ikke ligger ikke ui å skifte, at brøyt, vi ikke skifter mann til mann, men helst å skifte typer inn, og eventuelt skumpet det langt frem. Til dømes legger Andreas Edmundsson opp til Malia, og alt det nærkast som han gjør nekker I Italien, at det åpenbart burde vann litt til det så kanskje en annen type som skal litt ha som plass noen hinder, men at det skal åpenbart tåre å komme langt frem vi. Altså, hva det du kan gjøre for å få det rikket? Vi tar alle om sånn kan nødkjære, det har vi alle om snakk om. Altså, det Knudsen og Adrian nere, men det ikke opprunnet nødkjære, det har vi ikke akkurat her diktene. Kan man gjøre noe vi

Et lite bord for två, ja, deilige tøvnar letja fyri vi i kvöld, og i halte sannelig at vi tava finnje hita i kroppen og mykt vøttanare sindur, vi he som gaua sanjinon tja Kurt Hagers, et lite bord for två. Og vi talta fram vi gauon tøvnon, vi Carmen, vi færa teka tveir gauar vi taimon, tan fyrri eitur ung og fri, og hette er en ekvillig danselige tøvne, og det er jo godt, tog til rattere kvöld mange som dansa saman vi og gån. Ikke minst åkara trygg og låse dansarar, ja, det er rattere i låse nye gøt og i kvöld, så det er bare leita sær her, å få en gåan sving om saman vi oppa ta. Og ja, her er som vant gåor, hår, danse hår og... Gott at få at vi eisene ein køkebite og kaffe og te, just som te pleia. Ja, men her er det så Carmen, ung og fri.

Jam, ung og fri, ein deiligur tøvne. Vi tar du her enn den fyrra sangen tja Carmen, og hese naste ikkje minne gauar, solen titter frem.

Solen tittar frem, ja, vekkort og danser litt. Vi tar til å høre dans i orkestret Carmen. Og nå får Kristina Lindberg at jeg vågen hente han vekra og gaua tøvnan. De skal jeg elska.

Jeg sover til en neivan, jeg mer danser litt, come on, sava, vi kikki Danielsson. Og jeg halte vi truva bare, og i ein gåan tåna vi kikki atræd, her til seg man vi kjell råsband, hva livet har at gjøre.

Ja, her var Fotteroy, særlige bøder enda noen. Vi har hørt å hente han Gaua Sanchen, Tja Sven Ingvars, Min Gitar. Og så færa vi da trøyva ui ein spildernudjan sang. Ja, han så spildernudjan som han fær vere. Du, han just kommet ut ui det av Spotify. Hette Gaua Dansebande Martinez, som færa djev og hentan sangen vi gauon fotti ui, teiraupan, spegel, spegel.

Ja, her var det sannelige gode fotoroi. Første steget, vi tar du her dansebandet Karisma. Og så til gauar danskar tånar, til å være Bjørn og OK som færre djevågen hentan, deg vil jeg elske.

Ole Wiesen, Flemming Verge og The Blue Notes. Ja, ein sann landa plav hetta bleiv og i kvøveljamanon, tan tog ta vær, sust og i halvfjersenon, og fram og i forsene. Ja, gauer og kjente taunar, og ikkje sørt at hetta vetjur gau minner fra ein farnare tog. Ja, hetta vær så Ole Wiesen. Og nu færa vi så spekelige at narkast endanon av hesompartnon er oppa ta. Vi skulle nu høyra Klas Løvgrens vi tveimong gauon taunon, tanfyrre verje ögonblikk.